Radio Krka. Krka. Radio Krka. Krka. To je Radio Krka. Krka. Dolinsko srce.